ایک فلم جس میں آرین خان اور راشمی خان نے کام کیا ہے 2026 میں، اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے، اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے۔ ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا، اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے، آنے والا ہے۔ اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو، اس سے بھی گیت رکھنے کو کوشش کریں گے۔

اسے دہرا دیا جائے. کیا خوب کہا گیا ہے کہ سمبندھ کبھی جیت کر نہیں نبھائے جا سکتے. سمبندھوں کے لیے جھکنا ہوتا ہے, سہنا ہوتا ہے, دوسروں کو جیتنا ہوتا ہے اور سوئن ہارنا ہوتا ہے.